det blev kväll och natt. Vi gav varandra liv. Vi satt skulder vid skulder i ringen till ett lys.